Och här är Today in World History, en uppdagning av Gibbon Gishoga Gishagad. Det här är ett stadsson när ni kör sabbjärna nämna om norskets sätt. Jag går dit och det kan ni gärna förstå att Gibbon den har bara snö sitt. Jag går dit att Britain Gibbon ger sig som snö stad nu Treaty of Paris. Jag går dit att ni gärna dit att bo ni i Revolutionary War. Jag kan då bina nåt. Det är så jag kan nakt Gibbon här. Det är så jag kan nakt Gibbon den här bara snö sitt. Jag är här sovereign country. Jag kan uppdagna det. Camino de la Bixterschab, Nishosum Dogodoske said, Siostasun, and American spacecraft, Hengesha Snaxadi by Geisha Dehut, and then how Mars. Nega weird mountain house, see, Gagadish Padbout, need I hear astronauts, need out, yeah. I Gunga Snaxadodi Bandita, Hengesh Naxod, Nishtam Gagash Naxad, Edishab Snapska, can you I own Snapski, and then how I Tishnagi by Neden how I hear. Outer space. So I'm going to show you what I did today in world history.

0: Gamino had just a bit of Christina Matush with them as Tisney about you. Hey, you get your dance merrily. I go then how Gaisha Drotcha Lodu, then I was one P fishing derby. Gagagwet Shido Lodi Basquid, new head to God Shawneed. Again, you guys with on them with Uchi Awed, new way you get guides as you died. Hang my new Gaisha Naxa Lodi, Dishab Siadidon, then how Ga Degaga Gagwet Shido Lodi Basquid, new head to God Shawneed, when Moja. Mi yw jgoda heo na mese. E gwy ma Christina hegen ga mwshka di snag sa da hebitet gi ba an den o fishin derbys gi ba egen yw honabe mwshka di wijad gi ba an do jgod se dod. Mwg mag mwg jw cha mi hibiw se di sa hwy jgod dod ni mag ojen yw den haos wan pi gai swydod fishin derby. E ka egen yw gai sa he wita gi ba ge Christina hegen hena sa he jed sut gi a di wijad ni dan se na se di nishadod gi a new mamu gi jin do jogot shadod so go yo Christina geshmi we need jisha be jim higik jisha bet the bam stag ki ba waje Christina
1: waje hero
0: ti ji be ja the bam sto now then how I was one pig by he ji spin get the he ji go go chil na no ne jogot chano then how ga ge speeden hege ge speak when go we jot
1: My daughter in Georgia, Mary Lee Trapper, is also. I can hack and scope to do. There's result before I had to back out though, my partner. Yeah, my. But my daughter in Georgia, Mokdish and Skamoga, go eat the mug. And then my partner in Zidana, my new bakes and my ass wouldn't get it in that big sand. My guy, when he built the video with the new page video that I have dad in the down, I have busy out this weekend. I have a ton of that. But the avenue is the way named the down. Like I said, I have squeezed out and this squeezed out. Next time I can get you get it and be down to the way you're thinking of both guys. And most guys, you may think I've been just sitting here. Mm-hmm. Gaga with Moga, Friday after work, it's been out on the Donna. I can do speak a pack week. Late got with a bob week in a day. I was on a peanut. I'm sort of going to meal well. Messes of hot go in the Donna. My friends, you know, on a pee. Leeches and they may go on there. Camper keys and they may go on. They did them down a camper at the landing. I got me over and I have not 10 years ago. Then he's not got my daughter. And not 20 years ago. Okay, speech ads. We said the one that's young, I would say, and they don't battery to speak it. So. I just say, what's there with that on her camper? Got a strip shot in there. Yeah, what's going to do in the barn on there? I did just a guy out. Next day, I was no one's going on in the morning. Late in Zimbabwe, and after 12 a.m., Zimbabwe, on there. We got to do sweet down on that board of Dabiatska. Next morning, I had, we're 6 and the one's gone. What's the then? I bought the down dance. I go bed on. I knew those stuff are cooler in the down. The what's the mean? Our lunch the down. Okay, look. So go we on here. I got the what's the man have bought. I'm in the bed. I got tarp. I'm second years ago. Then I saw with my hand and they down there. I got old man. You be some guy here. Our new dance is good. Get batteries at Dobbin Hedo, neither one. 40, this guy's old and high. GPS mapping, I got Abbott stats. I got our motor, got the open weights, got, adapted ions, or you. I think as a mule, a test was here, and I can then. He'll be going hard to get our trolling motor again. I did do music on that morning. I started at Like the down dancer, yeah. I saw you did the down, though. Yeah, yeah, I do. Like a bus station. Like a dog. Because it's not as a book stuff me about the dog. Ninga saw we stand there for mama. Yeah, and the Ninga do then. Okay, the dog. So I get that. Line up we at and there, yeah. To the landing, line up to the dinner. Inspect the nanyo and did their boats. Yeah, no, it's in gas after. I can die here. Do you know I could start here? Boden the down, I got a registry on the end of that. I got the registry on. I can the down dig out, but to die here. Got the registry on, I had guide in the down. So to go to an American the one, yeah, and the down. My end of the one, Muck one's got the registry on, I had category. Oh, okay, in the down. So participants get registry on. Yeah, hand on. When you're guiding the one, we down to that now. You got a bus gang of them with us. Come on, do it, yeah. Maybe we think what's got. We do think again. Yeah, I'm sure I need this manga.
0: Yeah, we do got chance.
1: No, it's okay, we do got chance. Jag vet inte om jag vill dansa så gott sett. Man kan ju inte ska måga. Vi sa man kan. Jag kan ju ta och äta på att det har maten ändå. Jag kan ju inte dansa. Man kan ha maga där. Jag ska inte ge mig ta att ha det här. Det där med maga då parker jag här bort. Jag har kar. Baken där är spärna. Det är det andra tur i. När jag vet inte ska det ändå på sig. Jag kommer att äta det. Jag ska mig här. Det är en här horn. Det är det där. Då är det inte den dansen. Då är det inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Horn går bit där. Det är inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Det är inte så mycket det där. Det är river det där. Det är inte så mycket det där. Det Sen jag vet inte vad Mike är vänster då då då då. Okej, jag kan ge det. Jag tror ska säga det. Mhm. Men nästa gång jag var med så vänster det kan ha med det har vi nåt igen. Jag kan ha trolling motor med oss igen. Nu är det game haga. Så jag då var jag med. Jag kommer med texten till. Han gick med att tänka, men jag hann en kim. Han har skött mig just mjöt efter den, tror jag. Okej, ja. Det där var här, Merrily. Jag ska ge ett efter det där var här, Starlink, det där var här. Det kolla här var här. Då är det mamma nån det där. Hörn jag igen här. Man ska då här med mig om du den som går hem det där. Jag ska ge ett efter det där var här. Kolla här, hörn jag, utan tror du. Jag kan inte använda mig också. Jag har trolling motor under dagen. Jag har budget mot den där dagen. Västerdomet ska jag inte ha ut när jag vill visa den här. Back after jag tog mig hemt. Jag är där här. Jag har ett vaste vi kom så är ni och lite. Och jag ska lida mig också under dagen. Kan du bli hemt? Jag kan inte ha ut när jag vill visa. Jag har mig också under dagen. Jag har inte sett den där. Jag kan inte då nå hänga upp med. Kan man än ha Starlink då? Skulle ha sett mig när jag online spelar nå nu är jag här. Men jag kan inte då. Jag kan då väl men nåt nej. Jag har så gott så att säga. Nej, det är att säga. Så jag kan då då hända. Det märkte man här med hocken då då. Ni behöver inte bli helt nåna då. Bli då inte då jag ska nå. Ready to then get in it though. I got a package we sat in there. We got to have a ton on here, map. I had GPS, sonar, I didn't know what I had in the message. Mm-hmm. And then it came hard on, I had, and then how did it that? So I'm okay, I got to know some hard trail. That guy got in breath. I can take an off my trail now. I can do that here, so it was good 10 on under there now. With nails. Det så tror jag där här när jag ser en dans. Jag kan stå här i min rad. Jag kan det där här. Ni kan gå på den där. Ja, Ok, her vil jeg da være kunstigende da. Hey, ja, jeg tror ikke, at jeg kan have en dans, men igen, altså, jeg er balance nu. Nej, jeg er en del, nej, jeg er det, jeg må tænke igen, så sidst jeg godt tror, at jeg kan da være, jeg kan være vigtig af det, så gå op her, jo. Så det er jo nok 5 pounds i dag, jo. Jeg ved ikke, at det bare så vigtigt, nej, nej. Jeg kan have været stået om, at det er tommet den der, like, well, Vi har tusen ikke nemme mig, og det er jo recovery, skal jeg nok. Jeg har ikke stået ved her, det er jo ikke. Jeg er en første, det er jo ikke nemme mig her. Our first fish, kan jeg have det, det er ikke first way in, det er så nemme mig. Der kan jeg spørge, at jeg har det spørge dig her, kan jeg have det. Der kan jeg spørge dig, det er nemme. Okay, det er min bakke spørt. Jeg kan tage det, så kan jeg tage det. Der er noget godt nok, så du tager det. Jeg kommer ud af det her. Men jeg synes, så går der en dans. Det kan jeg tage mig spidt stil. Just below 5 pounds i dag, men jeg kan så godt at. Jeg kan ikke engang gå på med den. Jeg kan det da. Skubber, hvis det er betyder noget, ikke? Hvis det er betyder det, det er vi jo så godt tage mig, det er da. Jeg skal bare få en dans, når vi det er dumt. Musik der er nok. Jeg kan min bak i spørget med det way in. Jeg kan ikke nå, at det er det, jeg skal tage mig, ikke nå. Jeg kan ikke nye, at vi går så godt, ikke nemme. Jeg kan det da en dans. Sikker på det, at jeg bliver tage mig, da. Jeg synes, at jeg bare må ind i den, og jeg kan ikke så godt tjene. Okay, det kan jeg. Jeg kan mig ind, ja. Så jeg tror, jeg måtte, ja. Remote. Jeg kan mig ind. Jeg kan bare på bare helt det. Jeg kan ikke så godt, at jeg har det, jeg var igen ind i det. Jeg kan ikke stemme stadig morgen, det kan jeg. Det er til juden. Det er ikke sikkert, ja. Okay, det kan jeg have en danser, ja. Og jeg kan også prøve med den, da. Okay, det er nok, jeg vil stå så det er godt, det er negativt. Jeg skal da, throughout all afternoon, jeg hænger det, da. But towards the evening, best for the distributor, at det går til at tage, at jeg det, hvis jeg kan have det, så vil jeg tage med, da. Det er ikke skært, når vi står, når det går til at tage med.
0: Jeg kan tage Christina, med husker bedre, jeg kan bare, jeg skal disse mennesker, det bedre nok igen jo, det er bare smut igen jo, jeg kan tage godt tage det var Swanepi. Men må jeg nogle måneder sætte af, Mimi O'Bon Sawin, jeg skal sige den, jeg har benægget nogle måneder, den Ontario River, jeg skal det jo nogle måneder.

Och här är Today in World History. Nå det är nog ibland de såg att de såg att när ett stadsson är nyss och sabbjärn när man nämnde underskrivs att jag har sett att det kan ni kan uppstå att ibland den har bara snö sitt. Jag har sett att jag har sett att Britain gav bara att som snö stod nu Treaty of Paris. Jag har sett att det är en del av det som är revolutionary war. Jag kan inte bina något. Det är så att jag kan att ibland här det är att kapten att ibland den har bara snö sitt. Jag har sovereign country. Jag kan minna det där bästa sab ni sa som någon dag ska se sig stasson en American spacecraft hänger sig snacks det bara gejsa det hunden den har Mars när jag vill ha den har sig jag det är pad vad ni där här ni där här astronauts ni där ja jag går snacks då det bara det hänger snacks då ni stäm jag snacks då det sab snaps kan ju ayo snaps kan det igen den har det snägde ju bara den har outer space. Så jag kan säga att jag är ute med dig här. Today in World History.